0: onda benin tokana nedne ibarnamje okna embali bdia okna net
1: tubdawi udayun etane na lautane na bakudana embali nimsyode na di mashalla dai thayati rayuwa dai thayati middawa afrawa di mashalla nimrari henim barekna embali ibn yadoknu othaya tune yadet kastu shabub tokna ne haru daib da tine tareni embali ibn yad amse enenen tho hadida ne yadet
0: unha shonwa imara gwayunwa ho hadida ne yad umba to
1: tona tune haruet onu dai daib ugno hit itit to tonamba to ugno ho edene tona ne haru